Jag skulle sett i fjol, där var där ejan Moran, som hade motorstans i ganska mösjö. Han stod och barse, men så halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag lätte. Där reser Moran hem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol och svette. Där kan jag

Lägg det du sliter med idag, lägg det ner vid korset. Se till Jesus slik som du är. Lägg det ner där. Och då ska vi känna det att han kommer och tar det som är tungt och vanskligt för dig. Du vet om din egen livssituation. Slik som jag vet om min egen livssituation. Men Herren vid sin ånd här hos dig denna stund. Han önskar bara att du ska få erfara och uppleva hans nåde och hans välsignelse i rik mål. Ja, du är genomlyst. Jag är genomlyst. Men det är så gott att jag fick lov att lägga det som var tungt och vanskligt fick jag lov att lägga ner vid korset. Och det kan du få lov att göra idag. Kom till han. Möt han. Pröv han. Och känn att det han har sagt, det gäller också dig. Gud välsigne dig i denna dagen. Gud lyfter dig upp. Gud ger dig kraft och styrka. Det är ditt valg. Du må välja och se, ja, jag kommer till dig, far. Jag kommer till dig, Jesus. Jag kommer med mitt liv och med det tunga som jag bär på. Gud välsigne dig i denna dagen.

Ja, igen så vill jag ge dig noen ord och noen betraktninger. Och då idag så hör du Ketil Salminen på kynner i Betania och Lyngdal. Det är många ting som ligger på mitt hjärta som jag önskar att förmedla till dig, du som lytter. Kanske du inte vet hur du ska få fred med Gud. Kanske du inte vet hur du ska be. Först vill jag bara säga det slik. Det finns ingen fullkomna bönner. Ingen människor på denna jord har bedt en fullkommen bön. Det var kun en som bad fullkomna bönner, och det var Jesus, Guds egen son. Han bad, och när han bad, så bad han alltid om att vara ledet av sin far och göra sin fars vilje. Han böjde icke av. Men jag och du, vi kan be och vi kan lova Gud, men ofta så svikter vi. Men slik är det inte Jesus. Han svikter aldrig. Därför dina bönder, om de är så ofullkomna, så korta eller så långa, så hörer han också dem. Men det var inte det först och främst jag ville stansa upp med bön. Men jag vill stansa upp med detta och vara frälst och få känna han som är frälsaren. Han som mötte mitt liv en dag. Och hans ord betyder otroligt mycket för mitt eget liv. För jag vet hans ord är sandrue ord. Det är sannfärdige ord. Det är levande ord. Det är kraftfulla ord. Och som det står, summen av ditt ord är sannhet. Det är intressant att läsa skriften. Det var en som var fullkommen, ren, hellig, rättfärdig, utan synd, och det var Jesus Kristus. Men alla de människor jag läser om, Moses, David, Jonas, Jeremias, Paulus, Johannes, Peter, det var ofullkomna människor, men önsket att leva i sannheten. Men dessa människor som vi läser om, de hade också behov för en som kunde frälsa dem. Och när Peter och Johannes hade gjort en stor välgärning vid den fagre tempeldörr, så vet vi att disse blev tatt i förhör. Ypperste prästen och fariserna, de var verkligen harme på det som hade skett. Men det var ju stor glädje i denne mans hjärta som hade upplevt fullheten tillbaka efter så många år och ett lam ifrån mors liv, som det står. Men det är det att när Peter och Johannes blir tatt i förhör, så är det klart att han säger några starka ord. Då säger de det slikt i Apostlens gärning kapitel 4, vers 12. Och det är inte frälse i någon annan, för det finns inte något annat namn under himlen gett bland människor som vi kan bli frälst vid. Det är tydligt. Det är korrekt. Det är rätt. Det som Peter uttalade här. Det är inte frälst i någon. Det är kun ett namn. Människor kan bli frälst vid, och det är namnet Jesus. För det är namnet över alla namn. Det är ingen vid sidan, ingen över, ingen under. Det är kun han. Han som tog
all min synd på seg. Han som ble gjort til synd for meg. All straff, all skam, all synd ble lagt på ham. Det Guds hellige, rene lam. Som han sier her, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen ditt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det kun i dette navnet du kan bli frelst ved. Du kan gjøre mange botsøvelser. Du kan prøve å gjøre deg selv rettferdig, men det nytter ikke. Du kan ikke frelse deg selv. Det finnes utrolig, utrolig mange fine mennesker som gjør rett og selv for seg. Men det frelser ingen. Det flott at mennesker gjør rett og selv for seg, og ønsker å leve et godt liv. Men et godt liv fører ingen mennesker til himmelen. Det kun gjennom Jesus Kristus, og gjennom det fullbrakte verket på Golgata, at du kan bli frelst ved. Derfor de veldig frimodige, de sier, og det ikke frelst i noe annet. Det nettopp det som Han kom fra himmelen, og når han møtte Nikodemus på natten, og Nikodemus kommer med disse utrolige spørsmålene til ham, så det Jesus han sier da, som vi alle kan og vet, vi hørte i møter og på radio, i gudstjeneste har vi hørt dette radio, og du også hørt dette ordet. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at verden som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Og dette ordet som egentlig så lite, men så viktig, og det dette som det står i Johannes 1,12, alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. Så du i denne stund, så kan du, der du sitter og lytter til, så kan du kneppe dine hender, du kan tale med ham, du kan sette ord selv på ditt eget liv, og du kan si til mesteren, se, her jeg. Du vet om meg, jeg trenger din frelse. Tilgi meg min synd og mine synder. Gjør meg til en ny skapning. Det så godt å kunne få lov til å bare sette ord på sine egne kjensler og følelser og det man har i sitt liv, og bare bringe det framfor Herren og si, her jeg, slik som jeg Se til meg, frels meg, rens meg og gjør meg til en ny skapning. Gud, velsigne deg til å ta det riktige standpunktet. La Jesus bli Herre i ditt liv. La ham bli frelseren i ditt liv. Så skal du få kjenne det at en ny dag bryter fram i ditt liv. Gud velsigne deg.

Ja, idag så hörde du igen Ketil Salminen, förkynnare i Betania Lyngdal. Jag har nog på mitt hjärta idag också. Det är gott att jag kan ha något att ösa utav. För jag har lärt Jesus att känna sig jag var barn av. Och jag tidigt så kom jag till standpunkten, tidigt så böjde mina knär som barn. Och jag var så heldig. Och gå på söndagsskola hos baptisterna i Harstad. Där hade jag äldre personer, herremän som var verkligen frälst och ägde liv i Gud. Tänk på postmästaren, skomakaren. Tänk på dessa flotta männen som var verkligen upp i åren. Men jag hade en inlevelse som var otrolig när de förmedlat det enkla budskapet om Jesus. Och det rörde med mitt barnhjärta det dessa personerna brakte. Det var alltid fascinerande. Alltid fascinerande att höra dem. Jag glädde mig till söndag efter söndag för att komma på söndagsskolan och få lov att lytta till dem. Jag var barn, men troen växte vid det jag hörde. Ikke troen på mig själv. Ikke troen på disse to personerna, postmästaren och skomakaren. Men jag växte i troen. Troens ord blev förmedlat. Som det står i Romerbrevet så står det att troen kommer förkynnelsen och förkynnelsen av Kristi ord. Jag var så glad att jag fick höra detta när jag var barn. Och då tänker jag på ett ord som står i Hebreerbrevet. Där författaren av brevet tydliggör vad tro är. Och där det är som tro är, det är inte något jag kan föle, något jag kan känna. Men jag vet vad tro är. Paulus han säger att jag vet på vem jag tror. Och när författaren i brevet kapitel 11 skriver i det första och det andra och det tredje verset står det slik där. Hebreerbrevet 11, 1, 2 och 3. Men tro är full visshet om det en håper. Overbevisning om en ting en icke ser. På grund av denne fick de gamle gott vittnesbud. Vi tror skönner att världen är skapt vid Guds ord, så den kan se icke är blivit till av det synliga. Tro är full visshet. Ja, det är ett otroligt ord. Full visshet. Det är denna vissheten som begynte att ta tag i mitt liv då jag var barn. Det var detta som formet mig. Och när jag blev tenåring så älskade jag att läsa breven till Paulus. Jag älskade att läsa breven till den unge vännen Timoteus. Varför gjorde jag det? För jag kände behovet av att bli mer känd med Jesus. Och jag blev känd med Jesus genom det som Paulus skrev till Timoteus. Ja, också det som Johannes skrev i sina brev. Jag blev mer känd med Jesus och hans vilje med mitt eget liv. Så troen växte fram och blev starkare och starkare för dag för dag. Och när jag ser tillbaka på livet mitt så tackar jag Gud för det som blev lagt ner i mitt hjärta.
Jesus han taler jo om dette med å bygge på fjell og bygge på sand. Bygge på noe som holder når uværet slår inn imot ens liv. Jeg har vært gjennom kamper slik som du har vært gjennom kamper. I troskamper, i kamper alene, i kamper med andre, så har du opplevd det at det har av og til vært vanskelig. Men troen, det er selve grunnplanken i livet mitt. Troen på at Gud er Gud. Troen på at han er underets Gud. Full visshet om hva Jesus gjorde for meg. Jeg er fullt viss på dette, at Jesus tok mine synder på seg. Jeg er fullt viss på det, at han gav sitt liv for meg. Jeg er fullt viss på dette, at han sto opp igjen. Jeg er fullt viss på det, at han sitter ved Faderens høyre hånd i dag. Jeg er viss på dette, at han kommer tilbake for å hente dem som tror på ham. Dette er dette som er ikke en følelsesmessig tilstand, men en virkelighet. Du som lytter til, du vet med deg selv at det er vanskelig for mennesket i menneskelig forstand å tro. Men troen er det en som gir, og det er Jesus Kristus. Han er opphavet til troen. Som forfatteren i neste kapittel sier, han troens opphavsmann og fullender. Jeg begynte min trosreise da jeg var lite barn. I dag har jeg levd så mange år med Herren, men allikevel så er det en liten reise. Om jeg har levd over 60 år med Herren, så er det en liten reise i forhold til evigheten. Og jeg vet at evigheten finnes, på grunn av Bibelen taler om at han har lagt ned evigheten i våre liv. Han har lagt evigheten ned i ditt liv. Gud ønsker å ha fellesskap med deg. Gud ønsker at din tro skal bli styrket i dag. Som en venn skrev en sang, sa han, Herre, styrk min tro. Styrk min tro. Det er godt at troen kan styrkes. Og det er det som å få en tro som bærer gjennom det mørke, som bærer når stormen kommer imot. Det er en tro som er grunnlagt på Jesus Kristus og på Golgataverket. Troens fundament er Jesus Kristus. Han er opphavet, og jeg får lov til å hvile på noe som er sterkere enn sterkest. Han er grunnfjellet i mitt liv, og han kan bli grunnfjellet i ditt liv. Om det kommer stormer imot deg, bølger imot deg, så vet du, ditt liv er i Jesus Kristus. Og jeg vet, mitt liv er i Jesus Kristus. Han er min frelser, min opphavsmann, og jeg vet at ham jeg skal tilbede i denne tid, den kommende tid, for han er alt i meg. Han kan bli alt i deg. Gud velsigne deg, min venn. Amen.

Week of Down sa. Och jag tänker på detta som Paulus talar om till menigheten till Thessalonika. Han berättar om en framtid. Och det är mycket som står där som jag inte ska ta med, men jag vill ta med något som ger mig glädje och vill läsa. Där är Thessalonika brevet, första brevet och det fjärde kapitlet, och från vers 13 ska vi läsa tillsammans. Hoppas du får med dig dessa fina, starka orden. Det är tröst i dem, och det är nettopp det som är hopp i dem, står det. Men vi vill inte, bröder, att er ska vara uvitna om dem som är somnat in, för att er inte ska sörja som de andra, som de som inte har hopp. För så sant vi tror att Jesus död och uppstå, så ska Gud med Jesus också föra dem som är somnat in samman med ham. För detta säger vi där med ett ord för Herren: vi som lever och blir tillbaka till Herren kommer ska aldrig, alldeles icke komma i förvägen för dem som är somnat in. För Herren själv ska komma ner från himlen med en bydande rop, med överänglens röst och med Guds basun, och de döda i Kristus ska först uppstå. Därefter ska vi som lever, som är blivit tillbaka samman med dem, ryckas upp i skyer, upp i luften för att möta Herren, och så ska vi för alltid vara samman med ham. Trösta varandra med dessa ord. Ja, jag känner jag blir otroligt rört vid att läsa detta. Jag känner att detta fyller mig med glädje. Det fyller mig med hopp, och det skapar nog i mig när jag läser dessa orden. För det som sagt, så är det att många av mina kära, de har vandrat hem. Min mor, min far, andra i familjen har vandrat hem, mina bästa fäder har vandrat hem. De är i paradiset intill förlösningens dag. Och det som han säger här då i detta verset här: men vi vill inte, bröder, att det ska vara uvitna om dem som är somnat in, för det inte ska sörja som de andra, de som inte har hopp. Tänk att veta att människor som trodde på Jesus gick in i evigheten med vittne om att en dag skulle få låta att möta Jesus. De död i troen på ham. De död inte troen på sina egna gärningar eller på sitt eget liv, men de död i troen på Jesus Kristus. Ja, det är så otroligt viktigt, detta möte med Jesus här i tiden. Möta ham som är uppståndelsen och livet. Möta han som är ordets kilde. Han som är den levande, han som är den upphöjda. Möta ham här i tiden. Det är det bästa av allt. Men när jag tänker på också hopp, så är det lite hopp vi syner där ute. När jag läser om vad människorna väntar på, så väntar de på det ena efter det andra. Men jag väntar på Jesus. Varför säger du det? Är det bara för att du pröver att vika undan de problemen som är? Nej, jag gör inte det. Jag vet de problemen som är i den världen vi lever i. Men likväl så vet jag det, att en dag så är den sista dagen. Och där är det att vara redo var tid och var stund. Som han säger här, när Paulus skriver, så säger han: för Herren själv ska komma ner från himlen med bydande rop, med överänglens röst och med Guds basun, och de döda i Kristus ska först uppstå. De som är vandret, de ska först uppstå. Tänk vilken dag det vill bli när de döda och de som lever i samman ska ryckas upp i skyer för att möta Herren. Ja, som man säger, trösta varandra med dessa ord.
Tenk å, når vi på en vandring og kunne trøste hverandre og hjelpe hverandre. Det var to som var på vei, som vi leser om, på vei til Emmaus. De var ikke av den, dette slaget at de kunne trøste hverandre. De var med heller og gjorde det slik at det ble vanskelig. Hvor han henne? Har de ikke hørt om han? Hvor han blitt av? Du skjønner det. De var ikke med å løfte hverandre opp. Men vi som troende, som tror på Jesus, vi har virkelig noe å trøste hverandre med. Vi skal møtes. Tenk å kan stå ved en gravkant og si, tenk vi skal få se deg igjen. Du dør i tro på ham. Så livet med Gud er noe av det skjønneste og det vakreste som finnes. Troen på Jesus. Det var dette som også disiplene kjente og vanskelig. Jesus han sier til dem, Johannes 14, så sier han, la ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kom igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Og Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Derfor så sier jeg til deg, min venn som lytter i dag, kom på veien, om du ikke på veien. Og du på veien, så løft ditt blikk og se opp til ham som kommer skal. Jesus kommer tilbake. Gud velsigne deg i denne dag. Herren med deg. Amen.

Välsignet är du Gud, din är jorden och allt som fyller den. Av ditt eget ger vi dig tillbaka. Foren din kirke av alla folkeslag och tungomål. Lika som kornet blivit ett i brödet och druvorna i vinen, så gör oss till ett med varandra och Herren Jesus Kristus. Ta emot oss och våra gaver i Jesu namn. Amen.

Den korsfästede och uppståndne Jesus Kristus har nu gett oss sin kropp och sitt blod, som han gav till soning för alla våra synder. Han styrker oss och håller oss uppe i en sann tro till det evige liv. Låt oss tacka och be. Vi tackar dig, himmelske far, för dina välsignade gaver. Vi ber dig att du med sina gaver vill bevara oss i troen på dig, i din kärlighet och stadfäste i oss hoppet om det evige liv. För Jesu Kristi, vår Herres skull. Amen.

efter mig nöje som jag nu först förstår. Så kom den dagen, hjärtat blev dragen bort ifrån världens tummel och land. Jag fant i skatter världen ej fatter, da jag fant havn i frälsarens arm. Visst nok jag hör stormenes brak, men är då trygg för bølgenes slag. Salig jag väntar till han mig händer.

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen «The Heart of a Swedish Cowboy» med Fredrik Lundemann. Så her kommer «The Heart of a Swedish Cowboy» med Fredrik Lundemann.

Ja, det var Inga-Lill Wime, så som du ser på mig. Alltså Inga-Lill Wime sang slik som du ser på mig. Nu kommer Johan Sigvardsson med How Great Thou Art.

Ja, det var rätt kurs vi hörte här om Jesus kom I morgon och det var förhämtat från Perleporten till gruppen Rätt kurs. Nu kommer Jack Jackson. What must I do to please the Lord?

0: lite och det är ju och det är fint det, men jag tror ju att det och att det är ett problem för de allra flesta. Akkurat att med fasader att vi är rädda för att spräcka upp och visa svagheter. Och det var vi också och är här.
1: Ett drygt år ute i äktenskapet så blev det lite annan fokus då fick deras första barn. Hjälp det på spelavhängigheten?
0: Inte något sånt speciellt. Litt gjorde det nog för att den fick andra ting att bruka tiden på. Och något nytt så fick fokuset. Och det, så det gjorde nog att den klarte att hålla sig undan lite mer. Då. Det var det, men det var ju samtidigt och det hjälper inte så mycket att jag klarte att hålla mig undan helt. Det.
1: Du stilte väl ett krav om att söka psykologhjälp?
2: Ja, för jag såg att det här var en, det blev en kime till konflikt, det gick på ekonomi, det var ting som inte alltid var betalt och jag upplevde att ja, det var lite utav kontroll då. Och klart detta med att få ett barn gör ju att jag som mor får en eller fick en roll som mamma och jag hade bagage själv jag måste ha fokus på att ta. Man går ofta tillbaka till barndom när man blir förälder. Och det var lite mitt fokus och det är en kände då på att vi stod inte som enhet som par och det var en del gnissningar som gjorde att vi trengte extern hjälp då.
1: Blev du väldigt sint på Arve?
2: Ja, och detta är ju en av de tingene som jag tror ofta kan bli till en dynamik i ett förhållande. För känslan under var ju att jag var rädd, att jag upplevde svik och att inte vi förstod varandra. Och så kan uttrycket komma genom sinne och frustration. Och det har nog varit nog i många år. Vedvarende da, selv om en del av gangene ikke Arve hadde gjort galt. Og så ble det en uheldig dynamikk der det var igjen vanskelig for han å erkjenne fordi at jeg hadde bare sinne å komme med. Det var lite nåde, det var lite tilgivelse. Jeg klarte ikke å romme det fordi at jeg var redd. Ja.
1: Men selv psykologer, de kunne ikke løse det fra dette?
0: Nej. Det var lite sånt att den klarte ju en klarar som regel att hålla sig undan i den första perioden efter den blivit tatt och så hörer en ju på psykologer och vet ju också egentligen mycket av det som blir sagt och så men ja så det är inte ett problem att hålla sig undan i starten men jag hade nog det var ett par ting som jag ser att jag var dålig på då. Det ena var ju det med att ta med andra runt mig i mitt problem. Och det är ju kan ju höras lite fräckt ut för det och det var det jag kände att detta är mitt problem, jag ska fixa det. Mens någon gånger så må jag nog ta med sig de närmaste runt som och egentligen ofta önskar att hjälpa och vara med. Men så känner en att detta vill jag inte dra de in i för det är mitt problem. Men jag ser att det är otroligt viktigt att ta med sig någon runt och gå samman med någon hvis den ska komma sig ut. Och så var det detta med ett tomrum. Hvis du tar väck något av en stor del av livet ditt så blir det tomrum. Och det måste fyllas. Och hvis inte en bevisst fyller det med något. Och det har jag upplevt att det är kun Gud som kan fylla det rummet där. Men hvis ikke en bevisst fyller det med noe annet, så vil det komme tilbake igjen, enten samme avhengigheten eller en avhengighet i en annen form, og kanskje enda verre, til og med.
1: Mm-hmm. Bondpunktet kom vel kanskje på en ferietur til Spania. Fortell hva som skjedde.
0: Jo, der var det sånn at vi hadde vært på ferie, ja, vi hadde vært på ferie med en annen familie i Spania, og vi hadde vært der en uke og skulle være der en uke alene, og i løpet av den tiden så hadde jeg åpnet opp for spilling igjen. Det var jo så dumt at, og så var det en kveld der vi var alene da, og jeg skulle opp og legge de to minste, vi hadde fire barn da. Og så tok det litt lang tid før jeg kom ned igjen, og så

0: Ja, kära lyttare, du hör på programsen Detta är mitt liv, och det är Katrin och Arve Valde som är gäster, och vi sitter här i Logoskirken. Du hade ju varit igenom väldigt mycket tufft, eller det har varit igenom väldigt mycket tufft genom den spelavhängigheten och sånt. Men för inte så länge sedan så fick jag ett tillbud om att gå in som pastorpar. Det var väl inte någon självfölge att få den tilliten?
1: Nej, alltså det är ju lite märkligt att den är här idag egentligen, men jag har ju jobbat som lärare som sagt tidigare, och så har jag känt på att det var tid för ett eller annat nytt utan att jag visste helt vad det var. Och så hade jag ett pausår där jag jobbat med något annat, och så närmade det slutet av permissionsåret sig, och jag måste bestämma mig om jag skulle tillbaka som lärare eller bli gör något helt annat, och då visste jag inte vad. Och så plötsligt då kom utlysningen om den här ställningen här om pastor i Logoskirken, och då fick jag en speciell känsla då, och så oavhängigt av mig så hade Katrine sett den samma och fått en samma en sån det var märkligt, en sån känsla, och så gick det något sånt att jag sökte och fick tillbud om jobben då. Så det är ju lite märkligt och plötsligt vara här, men nu har jag varit här i 2 år.
0: Hur har den tiden varit?
1: Ja, alla har begynt på mitt andra år. Det har varit väldigt lärorikt och fint. Jag har ju ingen teologi bakgrund. Har livet skola och varit kristen upp igenom. Men jag är ju jag vill ju ge ära och kreds till de som ansatte en som mig då. Som jag också känner på att jag med min bakgrund så har de kanske gått en annan väg i förhåll till kvalifikationer och kanske i förhåll till att ansätta en pastor, ja, för det är inte helt vanligt att komma med den bagagen och in i ett sånt yrke kanske, men jag tror att det kan vara en stor fördel i förhåll till att möta människor. Så jag hoppas att och tror att de erfarenheterna har i livet kan vara något som gör mig enet för den här jobben på en annan måte än många andra, i tillägg till såklart att jag har ett hjärta som bränner efter att människor ska få möta Jesus.
0: Katrine, hur viktig har troen deras varit upp igenom allt det där har varit igenom?
2: Det har ju varit avgörande, vill jag säga. Si. Som jag snackat om, att det är många ting man inte kan göra i egen kraft i möte med såna ting. Och vi har ju haft personliga vändepunkt för och den menigheten vi var en del av för på Sotra har också varit ett utrustningssted för oss. Vi upplevde väckelse i eget liv. Vi hade gått då som äktepar in och från att ha ett barn till att få 4 barn på under 5 år, var väldigt travel, och när vi flyttade till Sotra så började Gud att jobba, och vi har haft som jag sa personliga omvändelser då i livet och kom till en erkännelse av att Gud är det enaste, han är nog. Och det kom på plats för var och en av oss, inte bara som par, men att Jesus är herre i mitt liv och att jag har han för jag har Arve, och så kommer barnen våra, så kommer menighet, och så kommer och det tänker jag har varit en resa som vi har måttet gå. Det har varit en på en måte helbredelsesprocess, och det har varit en uppvakning, alltså vi har fått vara med på så mycket gott, och vi kände begge på då att vi står på en annan plats, vi står stödig samman var för oss och samman som ett, och att det var tid för en ny utmaning då. Och vi var ju inom ett sånt menighetsplantingskurs för denna ställningen kom ut, för vi kände att Gud drar i något i den riktning. Men att det skulle bli Logoskirken och att vi skulle få uppleva det vi får uppleva här av röshet och nåde, och det är så mycket gott i denna församlingen här, och de ger Arve ganska fritt spillerum och önskar att satsa på ungdomar och familje, och att också ta vara på de äldre. Så är det väldigt mycket spännande som jag tror Jesus önskar att göra i Logos. Och jag tror att det är en fördel att vi har varit öppen och är öppen om livet våra på gott och ont, och att vi kan förstå i den tjänsten samman som familje. Det är väldigt fint.
0: Ja, vi introduserte at det skulle komme med en hilsen direkte til de som har det tøft, og kan ikke du komme med en hilsen? Det jo mange mennesker som har forskjellige slags avhengigheter, og det vondt å være bunden både på hender og føtter av dette. Hva vil du si til dem?
1: Ja, det vi kunne sagt mye. Jeg har jo av og til litt foredrag om disse tingene her, men det jeg vil si er at ikke gå alene. Ta med deg noen og tør å være åpen med noen. Og så vil jeg mest av alt si at det er en som ønsker å ta byrden av deg, en som lengter etter at du skal få gå i større frihet, og jeg har fått oppleve den friheten når jeg har fått gitt dette til Jesus, og han har fått leget noen ting inni meg, og det tomrommet som åpner seg opp når du skal prøve å få noe ut av livet ditt, det må fylles med noe, og noe som er godt, og noe som gir deg noe. Og mitt rom ble fylt av Jesus, og det tror jeg er det eneste som egentlig kan fylle det fullt og helt.
0: Katrine, det finnes jo tusenvis av mennesker som sliter med avhengighet, men det finnes mange flere pårørende, og det er nok de som sliter mest kanskje med den avhengigheten. Å leve tett på en som er avhengig kan jo være svært, svært ressurskrevende. Hva vil du si til de av lytterne som er pårørende?
2: Jeg har lyst til å si hold ut, og samtidig søk hjelp. Vær ærlig om det du erfarer og det du opplever, og tør å invitere mennesker inn i det. Og så er det noe med måten, jeg har brukt mange år på å lære dette med hvordan vi ønsker å bli møtt, og det betyr ikke at en ikke skal ta vare på seg selv, for en kan gjøre begge deler. Men det å se mennesket for det mennesket er, Arve er mer enn spillavhengigheten. Han har så mange andre ting som jeg elsker ved han. Og det, sånn er det med oss mennesker. Vi er mer enn det vi gjør som er vondt i møte med andre mennesker. Og jeg kommer fra en bakgrunn av foster hjem, og jeg har mange ganger tenkt det med mine biologiske foreldre, at de har gjort så godt de har kunnet utifra forutsetningene, og de er mennesker. Og det er veldig mye som kan tilgis. Det er veldig mye vi kan møte med nåde. Og for meg så har troen vært det som har holdt. Og jeg har kunnet se, nesten, altså, se Arve gjennom Jesus. La det få bli en stedfortreder i forhold til hvordan jeg skal møte han. For som jeg sa, i kraft av meg selv, så har jeg er ikke feilfri, og jeg har mange ting. Og det var det jeg også opplevde, at jeg så mer og mer at jeg også har jo mine ting. Det er bare ikke dette. Det spiller seg ikke ut i økonomien vår. Men jeg har et kontrollbehov som var usunt. Jeg har en måte å snakke til Arve på som kan være fra oven og fra ned. Altså det er mange ting som igjen også er med på å skape den vonde dynamikken da. Så hold ut og tilgi, og ja, være åpen og ærlig, det tror jeg at det jeg kan si.
0: Veldig fint, Katrine. Kan dere også tenke dere å be en bønn for lytterne?
2: Absolutt.
1: God far, allmektige Gud, jeg takker deg for din godhet mot oss, Herre Jesus. Takk for at du ønsker frihet for mennesker, og du ønsker at de skal møte deg, Herre. Du vet om alle som sliter og strever alene, Herre Jesus, i et mørke som kan synes som at de ikke kommer seg ut av, Herre Jesus. Jeg takker deg for det at du er håpets Gud, Herre. Du skaper liv av ting som er dødt, Herre. Så jeg ber om at du skal se til den som trenger det spesielt og kunne høre på dette, Herre Jesus. At du kan få møte mennesker på en spesiell måte som bare du kan, Herre Jesus. Og må du komme med ditt lys og din fred midt i det som er vondt og vanskelig, sånn at ditt navn kan få bli æret, Herre Jesus.
2: Jesus, jeg bare ber meg at dine naglemerker blir synlige. at ditt blod blir en tilgivelse og nåde inn i våre liv. Og Jesus, jeg ber om at de som nå hører på skal få kjenne seg elsket, at de skal få kjenne seg sett og møtt, at de skal få kjenne at du rommer, at du tåler, og at du vil det beste. Du har fredstanker for å være enkelt og ikke ulykkestanker, Jesus. Jeg takker deg, Herre, for denne muligheten til å dele litt av alt det gode du gjør, og det du ønsker å helbrede og lege inn i våre liv, Jesus. Så bare ber jeg om at du må bli synlig, at du må vekke opp, og at du må gi en overnaturlig kraft til å tilgi, til å romme og til å tåle. Jesus, så må du komme med ditt ord i rett tid, må du komme med legedom, må du sette fri, Herre, for det er det eneste vi kan få gjennom ditt blod, frihet og et nytt liv, Jesus. Takk, Herre, for at du er nær, og for at vi kan ha tillit til at når du har tilgitt, så er det nok, Jesus. Da har du tatt det.
0: Katrine Avevald, din hjertevarm takk til dere for å ha delt så åpent om det dere har vært igjennom, og Herren rikelig velsigne dere og alle de 6 barna dere, og alt det som ligger foran dere i tida fremover.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: Kjære lyttere, jeg tror at det som Katrine og Arve har delt rører ved manges hjerter. De aller fleste mennesker kjenner noen som sliter med avhengighet, eller kjenner noen pårørende til noen som er avhengig. Og vi er bare så takknemlige for at Katrine og Arve har delt så åpent i dagens program. Om du kjenner noen som du mener burde høre dette programmet, så kan du gjerne opplyse om at det er tilgjengelig som podcast i løpet av kort tid. Så det er bare å søke opp «Dette er mitt liv» og «Etter Katrine og Arve Valde» på en eller annen podcastplattform. Der ligger det ute en rekke tidligere episoder. Og til du som sliter med en eller annen form for avhengighet, vil jeg si «Ikke gi opp». Og til deg som er pårørende, ikke gi opp. Alt er mulig for Gud. Jeg var selv bundet på hender og føtter av sterk avhengighet, og tok 60-70 tabletter daglig i flere år, men så søkte jeg Gud, og han førte meg til slutt ut i frihet. Og la meg være ærlig med deg. Det var verdt all svette, alle tårer, all fortvilelse og alle tøffe kamper. Men det var først når jeg kom ut i friheten jeg forstod det. Og nå har jeg et veldig, veldig godt liv. Og jeg deler min historie i en episode i denne serien «Dette er mitt liv». Det er bare å søke opp mitt navn. Men som Arve sa, så er det viktigste at du får fred med Gud. Og fred med Gud får du bare når Jesus blir Herre i ditt liv. Gud fordømmer deg ikke for alle de dårlige valgene du måtte ha gjort i løpet av livet. Tvert imot så elsker han deg, og han står med åpne armer for å omfavne deg og gi deg av sin nåde og sin kjærlighet. På gresk kan nåde oversettes som en gave man får gratis, ufortjent velvilje, ja ufortjent gunst. Gud viste sin store kjærlighet til oss når han sendte sin egen sønn, Jesus Kristus, til denne verden for å dø for min og din skyld. Jesus tok på seg all verdens synd på Golgata, og når vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig og renser oss for all urett. Og da er alt det gamle borte. Så nå vil jeg frimodig spørre deg som lytter på dette programmet, vil du ta imot Jesus som din personlige frelser? Ja, da kan du be denne bønnen etter meg. Jeg ber først, så ber du etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. jeg tar imot deg som min Herre og min frelser i livet. Takk at jeg nå ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel. Vi vil veldig gjerne også sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er viktig at du blir med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinholdsen, på Facebook, eller søke opp mitt navn på en opplysningstjeneste. Det er også oppgitt en e-postadresse på vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no. På vår hjemmeside vil du også finne en rekke videoer fra våre arrangementer som du kan kose deg med. La meg til slutt oppmuntre deg som sliter med avhengighet eller er en pårørende om å søke hjelp. Det finnes en rekke flotte tilbud for deg som er avhengig, og spesielt vil jeg anbefale Evangeliesenteret, som har hjulpet tusener på tusener til et nytt og bedre liv. Og så har Kirkens SOS en døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett, som du trenger noen å prate med, enten du er avhengig, pårørende, eller om du har andre ting i livet du ønsker å dele med andre, så ikke nøl å ta kontakt med dem. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fallfärdig udedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.